She every hear me. O mama da adidi bia a ehonwura eye from. O cha mi ko ensu a eho ejuo ho. O di jo mi kra. O di mi fa akwanti na eso. Ni dinti. Sempo mi nam owu sum ka bi bonu mu a. Minsu boni biara. If you say Oni mina ewo ho. Apani opuma na etichi mi red.

because me won en kosua en tina oni pemu. Enti Paul kase. Owo eya me nfasuo. Metiasia, metima Kristo. Na me wusua, me wuma Kristo. Enti men suro owo. Na dia me kanise. Owo bi wo hono mu a. Na enye ni bre na aso. Ana bre na na aduo. Enu na Bible no e kase. Wo mu a. Satan. Awu money. Ni pabwane fo. Pay ye to me. Abusum to me. Wana etu nuro. Wana eye nyankimate. Wana aye sacrifice. Brafi ekwa yye ye. Because of omu to me omu ope. Because of position bi omu ofisha. Womwa epe ni pamoja. Edia ye omu niye manon.

0: Yesu Kristo din mo. Erade. Media minimo.
1: Asifa
0: FM. Paya ana mebo. Brafi e ko na wiye yi. Mi mami fie ho. Mi papa fie ho. Otanfu biara. Ni pabonifu biara. Awa ye adi boni bi. Senka ebe tifi ofu bi. Ako owu mo. Mini minyanu ni yema. Eni yasifu. Mini meyri ni yema. Eni yasifu. Ewa di jiye fimo. Ewa di jiye fimo. Ewa di jiye fimo. Ewa Yesu Kristo dimo. Ewa Yesu Kristo dimo. Maunesu nebo empire. Ewa Yesu Kristo dimo. Ewa Yesu Kristo dimo. Maunesu bo empire. Wisi wa Yesu dimo. Mene meire ne me ma. Me ma ma ni me ma me ma. Me na na no ene ma sifo. Owa enye ine brea. Ewa di ashedye. Ebi entu yenda. Maunesu bo empire. Proverbs 24:11. Rescue those who are unjustly sentenced to die. And a bo empire. Say right to Yesu dimo. Me ma mi fie ho. Ewa di mi ba pa fie ho. Ewa Yesu Kristo dimo. Se oni pa boni fo bi ti ho. Afi e kwa yue ye. Wasi se ewa de. Empetu wo. Atofu wo. Atofie ho ni mwa. Mini minu ya nomu.